жаш өтөт билейм сен менен тура албаймын өткөрүлөр жаш отагы жаштык кубра